0: känner kroppslig närhet. Så är det omtalat kvar. Och flydde de förundrade med blodsmaknade adrenalin.
1: Say my words are gone. Words are empty for you. Say my words are numb.